dječaka pred Matošom zastao, škrlak s glave dignu. A videti se moglo čak iz Medveščaka, kak sem spod kostajna sam sebi namignu. Onda sem se spustil čez štenge do name, 11 je prešlo,